0: ملائزہ ہوشیار، شہنشاہ ہندوستان، ذل الہی، ذل سبحانی، جلال الدین محمد اکبر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند رہے، جہاں پناہ، گڑھا ریاست کے منتری آدھار سنگھ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
1: اندر لے آؤ۔
2: پرنام۔
1: تو تم ہو آدھار سنگھ؟
2: جی ہاں جہاں پناہ، چھوٹی ریاست کا ایک چھوٹا سا کارندہ۔
1: بہت نام سنا ہے۔
2: آپ نے ہماری مہارانی جی کو ایک تحفہ بھیجا تھا، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہ وشیش اپہار بھیجا ہے۔
1: دیکھے تو اس تھال میں ہے کیا؟ تحفہ پیش کیا جائے۔
2: یہ
1: کیا ہے؟ یہ
2: پنجنا ہے حضور، ہماری بھاشا میں اسے پنجنا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس دھونی جاتی ہے سوت تیار کرنے سے پہلے۔
1: پنجنا، وہ بھی سونے کا؟ بیبل، اس پنجنے کا کیا مطلب ہوا؟
3: آلی جان، مہارانی درگاوتی کا مطلب ہے کہ آپ گڑھا جیتنے کے مردانہ خواب چھوڑ کر استریوں